Ես կճաված հատ գոլկային սինտոնի երկեն կա պրոգրամած ահավրա հոգիլ աշինակա տաղջ 25 24 մինուտոս նեխամնակա պուն 26 մինուտոս նեխամնապուն տելիսար լաս 11 դեն լամայանա էլ սալուդա կայակացրա Վիլիպե նոգրկաշախ են նունա կոնստրուկսիոն են լա կոմունիդադ է չուկմուկդոս Աչկա կիմոնգարիք սամախ, կեն կարշվիլ, շախնեկացրա Հայմե, Եդուարդո, իչկան ու տաղպունարուց երվաչրշվիլ, ա դանիել նու բանգադեսի արցրա, սու պրոնտա ռեկուպերասիոն, յակե կամեք են տի օնա կարանա տաղպանոսրովոն ամիգո, ա Y siempre lo mismo, chica, como siempre, na kanata havkin, si ate chica, kola hun dificultan ta kananabel, pues ánimo, kara na kabih chava, porque en hila la chinak chupam kakasri mal chical